0: amoi lu
1: kalo me
0: amoi lo thei lo la rin lui lu mang azai mai mia lo lu te kan lo me oh dot le a chuan in zore makhyang te zai turin kan som ve thungang ani hi all india radio b great artist ani lalpa acha ti la saturin kan some
2: lo le e top lo mani towa a thei piang te thiam piang te mi lo zom ve turin kan som cheu ni eh thian ro pu na na ma pa tha ding eh